ᱟᱠᱟᱥᱵᱟᱱᱤ ᱠᱚᱞᱠᱟᱛᱟ ᱯᱩᱱᱥᱟᱭ ᱢᱚᱬᱮᱜᱮᱞ ᱛᱩᱨᱩᱭ ᱜᱟᱹᱴᱩᱰᱟᱹ ᱛᱩᱨᱩᱭ ᱢᱤᱴᱟᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱤᱛᱟᱧᱡᱚᱞᱤ ᱩᱪᱷᱟᱹᱱ ᱛᱟᱞᱢᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱮᱦᱚᱵ ᱮᱱᱟ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱮᱛᱚᱦᱚᱵ ᱨᱮᱫᱚ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ ᱵᱟᱦᱟᱢᱚᱭ ᱠᱳᱥᱚᱞᱞᱟ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱫᱚᱝ

ᱦᱩᱭᱱᱟ ᱫᱩᱨᱵᱤᱱ ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱫᱚ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱩᱢᱮᱨ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱞᱟᱥᱮᱨ ᱦᱟᱛᱟᱝ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹᱭ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱥᱳᱱᱟᱨᱠᱩᱱᱰᱩ ᱦᱟᱭ ᱥᱠᱩᱞ ᱨᱮ ᱛᱩᱨᱩᱭᱟᱜ ᱠᱞᱟᱥ ᱨᱮ ᱯᱟᱲᱦᱟᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱ ᱡᱚᱠᱷᱮᱱ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤᱛᱮ ᱩᱱᱤᱭᱟᱜ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱚᱱᱚᱞ ᱥᱠᱩᱞ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱮᱜᱟᱡᱤᱱ ᱨᱮ ᱪᱷᱟᱯᱟ ᱞᱮᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱚᱱᱚᱞ ᱧᱮᱞ ᱠᱟᱛᱮ ᱥᱠᱩᱞ ᱨᱮᱱ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱢᱟᱦᱟᱥᱚᱭ ᱦᱚᱸᱭ ᱦᱟᱦᱟᱲᱟᱜ ᱩᱛᱟᱹᱨᱮᱱᱟ ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱡᱟᱣᱜᱮ ᱩᱱᱤᱭᱟᱜ ᱚᱱᱚᱞ ᱫᱚ ᱥᱠᱩᱞ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱮᱜᱟᱡᱤᱱ ᱨᱮ ᱪᱷᱟᱯᱟᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱜᱮᱞᱟᱨᱮᱥᱟᱭ ᱮᱭᱟᱭᱜᱮᱞ ᱥᱮᱱᱛᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱟᱨ ᱚᱱᱚᱞ ᱥᱟᱦᱤᱛᱛᱚ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱞᱟᱲᱟᱣ ᱚᱱᱟ ᱮᱦᱚᱵ ᱟᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱚᱠᱛᱮ ᱨᱮ ᱟᱭᱢᱟ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤᱛᱮ ᱚᱞᱚᱜ ᱵᱩᱫᱽᱜᱟᱹᱨᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚ ᱨᱟᱠᱟᱵ ᱦᱮᱡ ᱮᱱᱟ ᱚᱱᱠᱟᱱ ᱠᱚ ᱢᱩᱫᱽᱨᱮ ᱫᱩᱨᱵᱤᱱ ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱦᱚᱸ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱛᱷᱚᱲᱟ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱵᱷᱤᱛᱨᱤ ᱨᱮᱜᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱨᱮᱱ ᱜᱟᱹᱠᱷᱩᱲ ᱚᱱᱚᱞᱤᱭᱟᱹ ᱜᱟᱹᱦᱤᱨ ᱟᱹᱠᱤᱞᱟᱹᱱᱤᱡ ᱟᱨ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱯᱚᱸᱰᱤᱛ ᱢᱮᱱ ᱠᱟᱛᱮ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱰᱟᱢᱰᱟᱦᱤ ᱞᱮᱱ ᱛᱟᱭᱟ ᱫᱩᱨᱵᱤᱱ ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱫᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱟᱨ ᱚᱱᱚᱞ ᱥᱟᱦᱤᱛᱛᱚ ᱦᱟᱨᱟᱵᱩᱨᱩᱭ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱟᱹᱨᱩᱲ ᱛᱮᱫ ᱮ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣ ᱧᱟᱢ ᱠᱮᱫ ᱠᱷᱟᱱ ᱜᱮᱞᱟᱨᱮᱥᱟᱭ ᱮᱭᱟᱭᱜᱮᱞ ᱢᱤᱫ ᱨᱮ ᱟᱹᱭᱩᱨᱤᱡ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱨᱳᱢᱟᱱ ᱦᱚᱨᱚᱯ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱚᱱᱚᱞ ᱥᱟᱠᱟᱢ ᱨᱟᱢᱯᱨᱚᱦᱟᱴ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱞᱚᱴᱟᱥ ᱯᱨᱮᱥ ᱠᱷᱚᱱᱮ ᱪᱷᱟᱯᱟ ᱥᱚᱫᱚᱨᱮᱫ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱜᱮᱞᱟᱨᱮᱥᱟᱭ ᱮᱭᱟᱭᱜᱮᱞ ᱢᱤᱫ ᱨᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱫᱚ ᱚᱠᱟᱥᱮᱡ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱨᱳᱢᱟᱱ ᱦᱚᱨᱚᱯᱛᱮ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱫᱟᱢᱟᱱᱟᱜ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱚᱞ ᱠᱟᱛᱮᱭ ᱪᱷᱟᱯᱟ ᱥᱚᱫᱚᱨ ᱞᱮᱫᱟ ᱫᱩᱨᱵᱤᱱ ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱫᱚ ᱜᱮᱞᱟᱨᱮᱥᱟᱭ ᱮᱭᱟᱭᱜᱮᱞ ᱛᱩᱨᱩᱭ ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟᱨᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭ ᱧᱟᱢ ᱠᱮᱫ ᱠᱷᱟᱱ ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱫᱤ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱞᱤᱴᱟᱨᱤ ᱮᱱᱰ ᱠᱟᱞᱪᱟᱨᱟᱞ ᱥᱳᱥᱟᱭᱴᱤ ᱨᱮᱱ ᱟᱹᱭᱩᱨ ᱠᱚ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱛᱷᱚᱲᱟ ᱫᱤᱱ ᱵᱷᱤᱛᱨᱤ ᱨᱮᱜᱮ ᱩᱯᱨᱩᱢ ᱦᱩᱭᱮᱱ ᱛᱟᱭᱟ ᱡᱮᱞᱮᱠᱟ ᱱᱟᱛᱷᱟᱱᱤᱭᱮᱞ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱛᱷᱤᱭᱳᱰᱚᱨ ᱠᱤᱥᱠᱩ ᱫᱤᱞᱤᱯ ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱫᱷᱤᱨᱮᱱᱫᱨᱚᱱᱟᱛᱷ ᱵᱟᱥᱠᱮ ᱮᱡᱤᱠᱮᱞ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ ᱦᱟᱹᱱᱩ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ ᱰᱚᱠᱴᱚᱨ ᱛᱤᱢᱩᱛᱤᱭᱟᱥ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ ᱜᱩᱨᱩᱪᱚᱨᱚᱱ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱮᱱ ᱵᱤ ᱠᱮ ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱵᱤᱡᱚᱭ ᱴᱩᱰᱩ ᱛᱟᱠᱚ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱱᱩᱠᱩ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱩᱥᱠᱩᱨᱛᱮ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱡᱟᱹᱥᱛᱤ ᱫᱤᱞ ᱟᱨ ᱫᱟᱲᱮᱭ ᱧᱟᱢ ᱠᱮᱫ ᱠᱷᱟᱱ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱟᱨ ᱚᱱᱚᱞ ᱥᱟᱦᱤᱛᱛᱚ ᱦᱟᱨᱟᱵᱩᱨᱩᱭ ᱨᱮ ᱢᱚᱱᱮ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱠᱮᱫᱟ ᱫᱩᱨᱵᱤᱱ ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱫᱚ ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟ ᱦᱮᱡ ᱠᱟᱛᱮ ᱟᱹᱠᱤᱞ ᱦᱩᱱᱟᱹᱨ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱨᱟᱭᱴᱟᱨᱥ ᱵᱤᱞᱰᱤᱝ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱞᱟᱭᱵᱨᱮᱨᱤ ᱮᱥᱤᱭᱟᱴᱤᱠ ᱥᱳᱥᱟᱭᱴᱤ ᱟᱨ ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱱᱮᱥᱱᱟᱞ ᱞᱟᱭᱵᱨᱮᱨᱤ ᱨᱮ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮ ᱱᱟᱱᱟ ᱦᱩᱱᱟᱹᱨ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱚᱭ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣᱮᱫ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱠᱟᱛᱮ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱵᱟᱵᱚᱫᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱹᱦᱤᱨ ᱟᱹᱠᱤᱞᱮ ᱦᱟᱢᱮᱴᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱧᱩᱛᱩᱢᱟᱱ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱨᱮᱱ ᱚᱞᱚᱭᱤᱡ ᱢᱮᱱ ᱠᱟᱛᱮ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱯᱟᱥᱱᱟᱣᱮᱱ ᱛᱟᱭᱟ ᱩᱱᱤᱭᱟᱜ ᱚᱱᱚᱞ ᱠᱚ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣᱟᱱᱤᱡ ᱜᱮ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱨᱮ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱟᱹᱦᱤᱨ ᱟᱹᱠᱤᱞ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚᱵᱚᱱ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱫᱩᱨᱵᱤᱱ ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱫᱚ ᱟᱭᱢᱟᱭ ᱚᱞ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱢᱩᱴᱷᱟᱹᱱ ᱨᱮᱫᱚ ᱮᱠᱮᱱ 107 ᱜᱚᱴᱮᱱ ᱜᱮ ᱪᱷᱟᱯᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱ ᱛᱟᱭᱟ ᱪᱮᱫ ᱪᱮᱫ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱪᱷᱟᱯᱟ ᱥᱚᱫᱚᱨ ᱟᱠᱟᱱ ᱛᱟᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱫᱚ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱫᱚ ᱚᱠᱟᱥᱮᱡ ᱱᱚᱣᱟ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱫᱚ 1901 ᱨᱮ ᱨᱳᱢᱟᱱ ᱦᱚᱨᱚᱯᱛᱮ ᱪᱷᱟᱯᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱ ᱛᱟᱭᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱨᱮᱫᱚ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱵᱟᱵᱚᱫ ᱨᱮᱜᱮ ᱠᱷᱚᱫᱮ ᱠᱷᱚᱫᱮ ᱚᱞ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱯᱨᱟᱭᱢᱟᱨᱤ ᱥᱠᱩᱞ ᱨᱮᱱ ᱢᱟᱦᱟᱥᱚᱭ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱜᱟᱭᱤᱰ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤᱛᱮᱭ ᱚᱞ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱟᱨ 1908 ᱨᱮ ᱪᱷᱟᱯᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱫᱤᱞᱜᱟᱹᱨᱤᱭᱟᱹ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱫᱩᱨᱟᱹᱝ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱨᱮᱫᱚ ᱟᱭᱢᱟ ᱫᱟᱢᱟᱱᱟᱜ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ 1922 ᱨᱮ ᱪᱷᱟᱯᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱡᱩᱰᱟᱹᱥᱤ ᱠᱟᱹᱦᱱᱤ ᱢᱟᱞᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱠᱟᱹᱦᱱᱤ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱡᱚᱛᱚᱨᱮ 10 ᱜᱚᱴᱮᱱ ᱠᱟᱹᱦᱱᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱡᱮᱞᱮᱠᱟ ᱦᱮᱣᱞᱟ ᱡᱤᱭᱚᱱ ᱦᱤᱨᱟᱹᱢ ᱥᱤᱠᱤᱲ ᱟᱥᱤᱥ ᱪᱟᱫᱚᱨ ᱵᱟᱫᱚᱱᱤ ᱫᱟᱬᱮ ᱠᱟᱹᱦᱤᱸᱥ ᱦᱤᱨᱫᱟᱹᱱ ᱥᱤᱵᱟᱹᱲ ᱥᱟᱸᱰᱟᱥᱤ ᱫᱷᱤᱨᱤ ᱜᱟᱲ ᱟᱨ ᱵᱤᱨᱵᱟᱱᱴᱟ ᱟᱭᱳ ᱱᱚᱣᱟ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱫᱚ 1922 ᱨᱮ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤᱛᱮ ᱟᱨ 2012 ᱨᱮᱫᱚ ᱨᱳᱢᱟᱱ ᱦᱚᱨᱚᱯᱛᱮ ᱪᱷᱟᱯᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱥᱚᱝᱥᱠᱨᱤᱛᱤ ᱱᱚᱣᱟ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱫᱚ ᱦᱚᱲ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱠᱷᱚᱱ ᱢᱚᱨᱚᱱ ᱦᱟᱹᱵᱤᱡ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱤᱢᱤᱫ ᱞᱮᱜᱽ ᱟᱪᱟᱨ ᱱᱟᱹᱛᱷᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱫᱚ ᱦᱚᱲ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱫᱟᱢᱟᱱᱟᱜ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱫᱚ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤᱛᱮ 1905 ᱨᱮ ᱪᱷᱟᱯᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱚᱞᱪᱤᱠᱤ ᱫᱚ ᱢᱩᱨᱡᱚ ᱡᱩᱜᱽ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱨᱟᱦᱢᱤ ᱞᱤᱯᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱨᱮᱫᱚ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱫᱩᱨᱵᱤᱱ ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱚᱞᱪᱤᱠᱤ ᱞᱤᱯᱤ ᱵᱟᱵᱚᱫᱨᱮ ᱥᱩᱡ ᱥᱩᱛᱨᱩᱡ ᱠᱷᱚᱸᱫᱽᱨᱚᱱ ᱠᱟᱛᱮᱭ ᱚᱞ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱩᱱᱤᱭᱟᱜ ᱱᱚᱣᱟ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱨᱮ ᱯᱩᱥᱴᱟᱹᱣᱛᱮᱭ ᱢᱮᱱ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱡᱮ ᱚᱞᱪᱤᱠᱤ ᱫᱚ ᱢᱩᱨᱡᱚ ᱡᱩᱜᱽ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱨᱟᱦᱢᱤ ᱞᱤᱯᱤ ᱠᱷᱚᱱ ᱦᱟᱛᱟᱣᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱫᱚ ᱨᱳᱢᱟᱱ ᱦᱚᱨᱚᱯᱛᱮ 2009 ᱨᱮ ᱪᱷᱟᱯᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱷᱚᱥᱲᱟ ᱫᱩᱞᱤᱞ ᱱᱚᱣᱟ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱨᱮᱫᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱚᱱᱚᱞ ᱟᱨ ᱥᱟᱦᱤᱛᱛᱚ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱞᱟᱦᱟ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱚᱞᱦᱟ ᱠᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱱᱟᱯᱟᱭᱛᱮ ᱚᱞ ᱥᱚᱫᱚᱨ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱫᱚ ᱨᱳᱢᱟᱱ ᱦᱚᱨᱚᱯᱛᱮ 2010 ᱨᱮ ᱪᱷᱟᱯᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱᱟ
ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱟᱨ ᱞᱮᱜᱟᱪᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱨᱮᱫᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ

ᱞᱟᱦᱟᱱᱛᱤ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱦᱩᱭ ᱠᱚᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱞᱮᱜ ᱟᱪᱟᱨ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱟᱨ ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱡᱚᱜᱟᱣ ᱫᱚᱦᱚᱭ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱟᱹᱨᱩᱲ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱵᱟᱵᱚᱫ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱮᱥᱛᱮᱭ ᱚᱞ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱾ ᱱᱚᱣᱟ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱫᱚ ᱨᱳᱢᱟᱱ ᱦᱚᱨᱚᱯ ᱛᱮ 2001 ᱨᱮ ᱪᱷᱟᱯᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱵᱮᱠᱟᱨᱚᱱ ᱱᱚᱣᱟ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱫᱟᱢᱟᱱᱟᱜ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱮᱱᱛᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱨᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱨᱮᱦᱮᱫ

0: ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱞᱟᱲᱟᱣᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱨᱮᱫᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱞᱟᱦᱟᱱᱛᱤ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱦᱩᱭ ᱫᱟᱲᱮ ᱠᱚᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱵᱟᱵᱚᱫ ᱚᱲᱮ ᱚᱲᱯᱟᱫ ᱮ ᱚᱞ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱦᱚᱸ 2011 ᱨᱮ ᱪᱷᱟᱯᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱫᱩᱞᱤᱞ ᱱᱚᱣᱟ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱫᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱞᱟᱦᱟᱱᱛᱤ ᱦᱩᱭ ᱟᱪᱩᱭ ᱵᱟᱵᱚᱫ ᱨᱮᱜᱮ ᱚᱲᱮ ᱚᱲᱯᱟᱫ ᱚᱞ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ 2012 ᱨᱮ ᱪᱷᱟᱯᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱮᱠᱨᱟᱲ ᱱᱚᱣᱟ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱫᱚ ᱩᱯᱚᱱᱱᱟᱥ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟᱨᱮ ᱚᱞ ᱟᱠᱟᱱ ᱡᱤᱞᱤᱧ ᱠᱟᱹᱦᱱᱤ ᱢᱤᱫ ᱫᱚᱢ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱮᱢ ᱮᱦᱚᱵ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱟᱹᱣᱨᱤᱢ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱦᱟᱹᱵᱤᱡ ᱫᱚᱦᱚ ᱜᱮ ᱵᱟᱝ ᱥᱟᱱᱟᱢᱮᱭᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱫᱚ ᱨᱳᱢᱟᱱ ᱦᱚᱨᱚᱯᱛᱮ 2012 ᱨᱮ ᱪᱷᱟᱯᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱚᱞ ᱵᱚᱱᱚᱞ ᱯᱟᱹᱦᱤᱞ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ ᱱᱚᱣᱟ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱨᱮᱫᱚ 8 ᱜᱚᱴᱮᱱ ᱚᱱᱚᱞ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱚᱱᱚᱞ ᱜᱮ ᱫᱟᱢᱟᱱᱟᱜ ᱚᱱᱚᱞ ᱠᱚ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱫᱚ 2012 ᱨᱮ ᱪᱷᱟᱯᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱦᱩᱞ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱦᱩᱞ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱨᱮᱫᱚ 26 ᱜᱚᱴᱮᱱ ᱚᱱᱚᱞ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱚᱱᱚᱞ ᱠᱚᱫᱚ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱜᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱦᱩᱞ ᱨᱮ ᱦᱩᱭ ᱟᱠᱟᱱ ᱢᱤᱢᱤᱫ ᱜᱷᱚᱴᱚᱱᱟ ᱵᱟᱵᱚᱫᱨᱮ ᱨᱩᱛᱤ ᱨᱩᱛᱤ ᱚᱞ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱫᱚ ᱨᱳᱢᱟᱱ ᱦᱚᱨᱚᱯᱛᱮ 2013 ᱨᱮ ᱪᱷᱟᱯᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱡᱤᱵᱤᱮᱥᱮᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱫᱚᱞᱤᱞ ᱱᱚᱣᱟ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱨᱮᱫᱚ ᱡᱤᱵᱤᱮᱥᱮᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱹᱥᱱᱤ ᱟᱨ ᱡᱚᱥ ᱢᱚᱛᱞᱚᱵ ᱵᱟᱵᱚᱫᱨᱮ ᱚᱞ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ 2014 ᱨᱮ ᱪᱷᱟᱯᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱯᱟᱹᱱᱟᱹᱨᱥᱤ ᱱᱚᱣᱟ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱫᱟᱢᱟᱱᱟᱜ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱨᱮᱫᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱨᱮᱦᱮᱫ ᱛᱮ ᱯᱟᱸᱡᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱱᱟᱣᱟ ᱱᱟᱣᱟ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱚᱵᱚᱱ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱫᱟᱲᱮ ᱠᱮᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱵᱟᱵᱚᱫᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱱᱟᱯᱟᱭᱮ ᱚᱞ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱫᱚ 2006 ᱨᱮ ᱪᱷᱟᱯᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱨᱚᱱᱚᱲ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱜᱨᱟᱢᱟᱨ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱨᱮᱫᱚ ᱦᱚᱲ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱫᱟᱢᱟᱱᱟᱜ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱦᱚᱛᱮᱛᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱨᱮᱦᱮᱫ ᱛᱮᱫ ᱜᱮ ᱠᱮᱴᱮᱡ ᱮᱫ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱫᱚ 2019 ᱨᱮ ᱪᱷᱟᱯᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱫᱩᱨᱵᱤᱱ ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱫᱚ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱵᱟᱨᱭᱟ ᱫᱟᱢᱟᱱᱟᱜ ᱯᱩᱛᱷᱤᱭ ᱚᱞᱮᱫ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱤᱱᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱫᱚ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱥᱟᱦᱤᱛᱛᱚ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱱᱟᱜᱟᱢ ᱟᱨ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱡᱟᱹᱛᱟᱜ ᱱᱟᱜᱟᱢ ᱫᱩᱨᱵᱤᱱ ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱚᱱᱚᱞ ᱥᱟᱠᱟᱢ ᱨᱮᱱ ᱥᱟᱥᱟᱯᱲᱟᱣᱤᱡ ᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱹᱭᱩᱨᱤᱡ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱥᱩᱥᱟᱹᱨ ᱢᱟᱨᱥᱟᱞ ᱵᱟᱹᱛᱤ ᱦᱩᱞᱜᱟᱹᱨᱤᱭᱟᱹ ᱡᱟᱜᱟᱨᱱᱟ ᱟᱨ ᱢᱟᱛᱨᱤᱵᱷᱟᱥᱟ ᱫᱩᱨᱵᱤᱱ ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱚᱱᱚᱞ ᱥᱟᱠᱟᱢ ᱨᱮ ᱡᱟᱣᱜᱮ ᱚᱞᱮᱫ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸᱜᱼᱟ ᱡᱩᱜᱽ ᱥᱨᱤᱡᱚᱞ ᱯᱚᱪᱷᱤᱢ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱛᱮᱛᱨᱮ ᱥᱤᱞᱤ ᱱᱟᱣᱟ ᱤᱯᱤᱞ ᱪᱤᱛᱨᱤ ᱜᱷᱩᱴᱩ ᱮᱠᱥᱯᱨᱮᱥ ᱥᱚᱦᱟᱱᱤᱭᱚᱨ ᱥᱨᱤᱡᱚᱱᱯᱩᱨᱤ ᱦᱤᱨᱞᱟᱹ ᱟᱹᱭᱩᱨᱤᱡ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱥᱩᱥᱟᱹᱨ ᱢᱟᱨᱥᱟᱞ ᱵᱟᱹᱛᱤ ᱦᱩᱞᱜᱟᱹᱨᱤᱭᱟᱹ ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱟᱥᱟ ᱡᱟᱜᱟᱨᱱᱟᱛᱷ ᱢᱟᱨᱥᱟᱞ ᱫᱩᱛ ᱵᱟᱜᱽᱡᱩᱞᱩ ᱩᱢᱩᱞ ᱛᱚᱲᱮ ᱥᱩᱛᱟᱹᱢ ᱦᱚᱲ ᱥᱚᱝᱵᱟᱫ ᱢᱟᱨᱥᱟᱞ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱟᱨ ᱢᱟᱛᱨᱤᱵᱷᱟᱥᱟ ᱮᱢᱟᱱ ᱫᱩᱨᱵᱤᱱ ᱥᱚᱨᱮᱱᱟᱜ ᱟᱭᱢᱟ ᱚᱞ ᱜᱮ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱢᱩᱴᱷᱟᱹᱱ ᱨᱮ ᱵᱟᱝ ᱪᱷᱟᱯᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱢᱩᱫᱽᱨᱮ ᱢᱤᱫ ᱵᱟᱨ ᱡᱤᱞᱤᱧ ᱠᱟᱹᱦᱱᱤ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱤᱭᱟᱹᱰᱟᱹᱰᱤ ᱡᱷᱟᱨᱱᱟ ᱥᱟᱥᱟᱝ ᱵᱮᱰᱟ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱠᱟᱱᱟ ᱨᱚᱵᱤᱱᱫᱨᱚᱱᱟᱛᱷ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱧᱮᱧᱮᱞᱢᱤᱭᱟᱹ ᱞᱟᱹᱴᱠᱩᱴᱟᱹ ᱫᱤᱵᱤ ᱫᱩᱨᱜᱟᱹ ᱦᱩᱫᱩᱲ ᱫᱩᱨᱜᱟᱹ ᱥᱩᱨᱩᱡᱢᱩᱱᱤ ᱮᱢᱟᱱ ᱠᱩᱨᱩᱢᱩᱴᱩᱛᱮ 26 ᱜᱚᱴᱮᱱ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱥᱮᱢᱤᱱᱟᱨᱮ ᱦᱩᱭ ᱦᱚᱪᱚ ᱞᱮᱫᱟ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱨᱮ ᱮᱱᱮᱢ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱ ᱤᱭᱟᱹ ᱛᱟᱭᱛᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱵᱟᱱᱟ ᱫᱷᱟᱣ ᱠᱷᱚᱱ ᱥᱤᱨᱳᱯᱷᱟ ᱟᱨ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱥᱟᱠᱟᱢ ᱮᱢ ᱠᱟᱛᱮ ᱠᱚ ᱢᱟᱱᱚᱛ ᱞᱮᱫᱮᱭᱟ ᱡᱮᱞᱮᱠᱟ ᱫᱤ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱞᱤᱴᱟᱨᱤ ᱮᱱᱰ ᱠᱟᱞᱪᱟᱨᱟᱞ ᱥᱳᱥᱟᱭᱴᱤ ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟ ᱠᱷᱚᱱ 2006 ᱨᱮ ᱱᱟᱛᱷᱟᱱᱤᱭᱮᱞ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱥᱤᱨᱳᱯᱷᱟ ᱟᱱᱥᱤᱞᱟᱨᱳ ᱥᱟᱦᱮᱵᱽᱜᱚᱸᱡᱽ ᱦᱚᱛᱮᱛᱮ 2011 ᱨᱮ ᱯᱤᱭᱳ ᱵᱳᱰᱤᱝ ᱥᱤᱨᱳᱯᱷᱟ ᱥᱤᱭᱮᱱᱟᱭ ᱰᱟᱭᱥᱤᱥ ᱫᱩᱨᱜᱟᱹᱯᱩᱨ ᱦᱚᱛᱮᱛᱮ 2012 ᱨᱮ ᱯᱤᱭᱳ ᱵᱳᱰᱤᱝ ᱥᱤᱨᱳᱯᱷᱟ ᱩᱛᱛᱚᱨᱯᱟᱲᱟ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱥᱤ ᱜᱟᱶᱛᱟ ᱦᱚᱛᱮᱛᱮ 2012 ᱨᱮ ᱥᱟᱹᱫᱷᱩᱨᱟᱢ ᱪᱟᱸᱫᱽ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱥᱤᱨᱳᱯᱷᱟ ᱮᱢ ᱠᱟᱛᱮ ᱠᱚ ᱢᱟᱱᱚᱛ ᱞᱮᱫᱮᱭᱟ ᱫᱩᱨᱵᱤᱱ ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱫᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱨᱮᱱ ᱜᱟᱹᱠᱷᱩᱲ ᱚᱱᱚᱞᱤᱭᱟᱹ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱨᱮᱱ ᱯᱚᱸᱰᱤᱛ ᱥᱚᱨᱚᱥ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱥᱩᱥᱟᱹᱨᱤᱭᱟᱹᱭ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ 2017 ᱨᱮᱭᱟᱜ 30 ᱢᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱷᱩᱲᱤ ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤ ᱵᱟᱹᱜᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱥᱩᱞᱩᱠᱯᱩᱨᱤ ᱥᱮᱱᱮ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱞᱟᱦᱟᱭᱮᱱᱟ ᱱᱤᱛᱦᱚᱸ ᱫᱩᱨᱵᱤᱱ ᱥᱚᱨᱮᱱᱟᱜ ᱟᱭᱢᱟ ᱚᱱᱚᱞ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱢᱩᱴᱷᱟᱹᱱ ᱨᱮ ᱵᱟᱝ ᱪᱷᱟᱯᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱚᱞ ᱡᱩᱫᱤ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱢᱩᱴᱷᱟᱹᱱ ᱨᱮ ᱪᱷᱟᱯᱟ ᱥᱚᱫᱚᱨ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱥᱟᱦᱤᱛᱛᱚ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱟᱜᱽᱣᱟᱱ ᱫᱚ ᱥᱚᱦᱟᱱᱚᱜᱼᱟ ᱱᱤᱛ ᱩᱱᱤ ᱟᱵᱚ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮ ᱵᱟᱹᱱᱩᱭ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱟᱭᱟᱜ ᱚᱱᱚᱞ ᱠᱚ ᱦᱚᱛᱮᱛᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱚᱱᱚᱞ ᱥᱟᱦᱤᱛᱛᱚ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱱᱟᱜᱟᱢ ᱨᱮ ᱯᱤᱲᱦᱤ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱯᱤᱲᱦᱤ ᱡᱤᱣᱮᱫ ᱜᱮᱭ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ
1: ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱮᱫ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟᱯᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱥᱟᱶᱦᱮᱫ ᱨᱮ ᱫᱩᱨᱵᱤᱱ ᱥᱚᱨᱮᱱᱟᱜ ᱮᱱᱮᱢ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱟᱛᱟᱢ ᱵᱟᱵᱚᱫᱛᱮ ᱛᱷᱩᱛᱤ ᱠᱮᱫᱟᱭ ᱜᱮᱵᱨᱤᱭᱮᱞ ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱛᱮᱦᱮᱧᱟᱜ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱟᱠᱷᱲᱟᱨᱮ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱨᱮᱫᱚ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ ᱥᱩᱵᱳᱫ ᱪᱚᱱᱫᱨᱚ ᱥᱚᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱟᱶᱛᱟᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱛᱮᱱᱟᱜ ᱢᱟᱜ ᱢᱚᱬᱮ ᱥᱮᱨᱮᱧ